Lui tau mole aso. Mama, malele mama fa a Yesu. Clean and unclean to Jesus. Matayo, mata upoe se fulu malelima, ole foi upoe se fulu maletas. Ele ole mea e tuu ile ngutu, ele anga ai le tangata. A ole mea e sau mai le ngutu, olea ua le anga ai le tangata. Mama, malele mama faa Yesu, clean and unclean to Jesus. E se le manino, fai ngofie, toe mala malam. Ole a oa onga le neia Yesu. Ose a oa onga faa le anganga. Ole mama faa le anganga. Fai maile fetalai ngā Yesu ila na oa onga. Ele ole mea e alu i tutonu ole ngutu ole tangata e le anga ai le tangata. A ole mea e sau mai tutonu ole ngutu ole tangata. Olea ua le anga ai le tangata. E mafua, ona ole loto, ole tangata. E aluae mai totonu ole loto ole tangata. Le ola faa maua lunga, le ola fasioti tangata, le ola taui masui, le ola lea lofa, le ola tau faa leanga, ma le ola tusi tusi lima. Oa miona, fai ma Yesu. Oa mio faa farisayo, faa tusi upu, faa tai tai ole lotu ayutaya. Samoae, o upu matala tātou te faa leo ina yaso uma. O upu matala e sau mai totonu, o tātou loto. A le leilo loto, e le leifoi upu matala e te faa leo ina I le aso. Ae a leanga louloto, e leanga foi upu e te faa leoina, I lea aso, ma lea aso. A leanga le loto le tangata, e tautala I upu leanga, o le lema maale na faa Yesu. O mea e sau mai totonu o le loto le tangata. I le nei foi aso. A fea ngai I tātou I fea au mangaluenga. Ia le lei upu tātou te faa leo ina I aso taitas. Ia sau mai totonu o tātou loto, upu o le loto alofa. Totonu o tātou loto, upu o le loto faa mangalo. Ia sau mai totonu o tātou loto, upu o le angale lei. Upu o le faa tupu file mu. Upu e mama, upu e lelei. Samoae, e tā uatele. Upu matala tātou te faa leo ina, I lea aso ma lea aso. Ia sau mai tutonu o le loto e lelei. O le mama le nā faa lea tua. O upu e sau mai le loto maulalo. O upu e sau mai le loto faa maangalo. O upu e sau mai le loto alofa. Loto maua lalo. Ase I mamā ia lou loto. Ile nei aso. Tātou te tālo. Lea tū ai. Whawhetai I lou waoa o mai ia I mātou. O upu matala mātou te faa leo ina I aso taitas. A le leio mātou loto. Ona mamā lea o I mātou faa leanganga. Ae a leanga o mātou loto. Ua le mamā I mātou whaaleanganga. Alofa maia I a mātou fe au mga luenga o le nei aso. E tonu malele I ai mea uma. Lou lafasua Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaaola. Ua mātou tatalo atua I nei.

0: Tasi la lea nga leleu. Tasi lea nga lo alanga. Pamaina o alanga atu. I le aso na pua pua nga ti aia. E o ono ina o matua ti nga ina lava le langona o le tangata ile soifua ma lolo ina. Aleluya. Ele ngata lena. Aia ifo ime fainga tae tutupu mai tutono a inga.
1: Amen.
0: E langona aile mafatia.
1: Ia.
0: Pa mai ona alanga atu aile. E mana ole atu tatu te alalanga atu ia te ia.
1: Ia.
0: E oni ia tatu alalanga solo.
1: Ia.
2: Amen.
0: Pe tātou te whewa I solo, mao I solo, yeah. E mana ole atua, o atu. O atu, sa o lava I a te ia, pai mai.
2: Amen.
0: Ua ou, na ou, sa ili atu, ili ali. Ua ou, fa aloa loa, lo ulima, ili po, ele ingase.
1: Yeah, that's good.
0: Ba ila ele lele I ole atua. Pai mai, fa aloa loa, le lima, ili po, ele ingase.
1: Jesus, you will.
0: Ah, ele ingasi.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Amen.
0: Alleluia. Fai mai ile aso ole pua pua ngatia. Wa ou sa ili atu wai ile li. Wa ou fa aloa loa lo ulima ile po. Ele ingase lava. Na le mai fai ele uloto ona fa ama fana fana ina.
1: Amen.
0: Alleluia. Pai mai wale mafaya e longa loko. O nga faa maa fana fana ina o longa winga. O kele mea uo ole loto.
1: Thank you,
0: Lord. Popole, mafatia, faa noa noa. Aleluya. Pia maua se, te soa soan.
1: Amen.
0: Ai ole le leila lea. Ole alanga atu ya Yehova.
1: Ya. Angona le leo.
0: Amen. Praise God.
1: Thank you, Sanga.
0: Amen. Pai mai, o mana tua lea tua. O te... Le at o te atu do atu vale ai o uma fau fau o te o te loto vai vai ai ai o lo tau fia o umata
1: yeah.
0: Ina ia le fia moe
1: yeah.
0: Ua o watu atu vale o te le mafai ai ona tau tala ke ele ame wo or ko inga mafkia le wo ai ai fai mai O te manatu natu I ona yeah. Po ana mua.
1: Yeah.
0: Mama kumakumai a nga mua ele I li wale atua.
1: Yeah.
0: Ae.
1: Ule vavau.
0: Ioi, mai le vavau e o lava. Ile faa vavau. Amene. E tu mau lava Yehova.
1: Amene. Yeah.
0: Praise God.
1: Thank you. Fafitai sanga. Fafitai. Ae ole a. Ole ele isau si tatou. Si tatou kola. Ale la fele talpu pu ule a.
0: Amene.
1: Ie. Pe a fainga tātai mi maua mātou wha vai vai. Ta māwha a mole mole wha a māwha na whana o mātou a nganga loto. Fisoso ni mai ia te I mātou I li watu ia te oe. Mātou te whiriwhiri e tuu le vaai. E vaai I o mātou wha a whitauri. Ai mana tua au vavenga. O mea na e whaia mua mua. Mātou te tali tonu. E te toe whaia lava I lea aso ma lea aso.
0: Amen.
1: I le suafo ke riso. Amen. Ya na wata tala atu tatu laina wala au mai to tolu mato ma da to si la fia ma to te fia fia tele te talo mo auto ale ai fo se wala au mai a faina ole au ol na ole au fa fo fonga le ma wali taimi ni ale wasa tatu wala
2: ya amen
1: ya tu loto
3: fa felo ya tu le laina sa no mai
1: talofa
4: ma lo le so ipu ya to per tua
0: talofa
1: Halo faulung ia.
4: No me.
1: Ya, tulotum.
4: Tulotum. Tasang.
2: Salam.
4: Malulur po.
1: Iya.
4: Dai dengan alulue.
0: Iya le
1: tu.
4: Wale tu amalun singangalo. Amnaung amasan ilawa sto ina fa mulmule.
1: Tino.
4: Ole tino lava. Wale lava mertua mo na mata. Ya, fa pe foire.
2: Amen.
4: Ya fana wa umbale manu yang arwe ngal ni bayat ya salat muri yang aep ya au ngapo ya kwistu ro wa malolo le ya ai mesti fo le fine ya monika
2: o sana
4: glory to tai fiu tu fine ya ake il farma yo e matua alo fangia le no foai ila to uma tau singa ari fō mai ma ta mai tai tau si ma ia e mai se le loa loa o le whana me o loa o nono pōai ia I le tau tā le sanga mamori ruma o le tua ia e mai se le mātou wala walai e nei wai tau o le mālulu ia o se tala atu lea pa amore more
0: sana
3: ia le le I ulungia ua whafafungat fa fonga sama ilo si ufonga wa wa ya fitalai lava mo oe maul ne ya fiafi aleluya ili salamo ifitu fitai uko solu na o mana tua le tua
4: aleluya
3: o watu watu vale ai a o ma fau o te loso vai vai ai o se loina olo e loso vai vai lava salu le sina ua malanga ai wa fitalai lava le tua mo oe maul ne ya fiafi mai o so o mai a sea o so o mai singa ina mafti a venga o ye malo lo ai fa mai ya o ye na se aveina sa so wa mo mai le amo yesu ya sa so e va tu ta mo ya se wa la na mo e mama ia haleluya haleluya ia swafa man malo yesu ke risu na tuile tama ya ulungia alfa malo longa ilo na sino atoa o na masa on tau au sama wale ise me lilo ila usila fanga ma toti tunasu le mana alfa malo longa wa waya fesalai o ufa lava lava yesu keriso e malo loya ai ulungia fatu atua matari tonu ile atua wa oia e ule fa malo longa tunasu ona tua fafine ya ake aleluya lo ifale mai sengata matutua tu inatu foilona tu afine Samoa ya sala tu inatu foilona uso ya matau haleluya le famalo longa payatu payane ya seya le fanau haleluya ya salama muli anga epi ya lengata ileo fanau ya waonga question ma bonika ya famanuia ya waonga famanuia le fanau umalo ya Australia manusila famanuia inga alfuenga famanuia ya waonga ya tu maula famalo longa ya ulungia maona tuwa fafine e ya ISMF fainga taila wafio ile suwafa Yesu Keriso amene mamene
1: amene ulungia
0: haleluya
4: uwa famalo faptai Dai mi foi ora a tua malfua.
0: Dai la mia.
4: Dai mi fanu al fangia le tua fala ora ora. Sei lo ai mai nga manai fanau. Mi ia le tua I so se me.
0: Dai la mia.
4: To fa so I fua.
1: So I fua un dia manu ia tele.
4: Fua.
0: Alleluia. Ia fatalo fatu tatu bla wen mole la ina sa no mai.
4: Atalo fatu fa malo Yesu Kristo.
0: Oi fu.
4: Auto yonga.
1: Atalo fa Paulo.
4: Alo mema. Asanga va pere. Wo ya. Loto. Ya atalo fa malo so fu malo ko ile na mina ma. Auto yonga. Ya o mana onga ma sani lava maliava mal fa no ano. Amo mole tuna tava. Ya o masu. Wo e masu chama fa nau. Ya mana. Anawa masanau, na tu siapa tu Kalesia?
0: Ia,
4: Kalesia. Aina tekta siya misfoi, yo tu fine ya lindo elfai mai.
0: Lindo.
4: Apo ya ema ya sungan, nengga malu man malo ya faso, tu ya, ya oni, ya misfoi ya, nawa loa matu aina, fa fa fongo fa longo longo mai ya, mole lama tu. Awa fa sia ina to mana onga mana nganga tu mu di palo alo
0: amen
4: sana alo mi tuloto
0: haleluya
1: alo le no no
0: paulo
4: ya
0: o fa mai lu ko ni tu ta ku to a to lu fa po su fit o le li foi o le nganga ia o le mia ia le nganga o le tu e ia il sa ortonga
4: ia
0: Olo mana o mia e lo ai nga le sa o tonga o le fa malolonga ma ya Yehova.
4: Haleluya.
0: Haleluya. E langona lava le le fie fie ona e langona ina. O oeo se tamae ana ana ile atua.
4: Haleluya.
0: Praise God. Fai mai le tala tuspa ia. Awa, e polo ai atu o ia yana angen.
4: Haleluya.
0: E tausi ia atu o e Iyo wala uma.
1: Amen.
0: Wewa aila ili mele polo ya ili atu e tausi atu ya atu oi.
4: Rishika. Aleluya.
0: Wa bala watu. Oya yana angelu. E tausi ya atu oi. Iyo wala uma.
1: Yeah.
0: Lato te ave ya atu oi. Iyo lato lima. Neitu iyalo vae se maa. Oka oka se mata uti ole lok fo le tua.
4: Amen.
0: O salamo na iba tasi.
5: Allo.
0: Hallelujah. Ai fa mari Isaia elima fa fa bo sulfit. O au benga o mai faia e tauma oi. Ele manu ia ia.
4: Hallelujah.
0: O lau lau faiva uma fo e fi na uma oi. E fa masino ile fa e ile fa masinonga. E fa salaina ia. O le tofi le na o au na iova. O ala tofu I amioton e mai ile atua ia. O a feta lai mai a iova. O e fa fonga me o feta lai ile atua ia atua ile afiapine. Aleluia. Su wafa manu malo is kariso tama. E tu ina atua ia te oe u malava ila atua na ia ta ua.
4: Thank you, Lord.
0: O fale tua o le aina, amen, o fai fe au e kalesia. Aleluia. Leilua. Ema.
5: Ia, faso.
0: Ia, o faso. O sunga I fafe ngainga ma ilata umana ya taua.
4: Aleluia.
0: Ele o lilo le fafonga anga le tua lo umana onga ma lau tala talatu.
2: Amen.
0: Yona luma, ele suafa manu malo iskeriso te tatalo inai foi. E fa mani anga le tua ia te oe lo urufa fuma lo urufa le te au manga alwenga. O le fare tua fo ima le whanau ia tupu maola ma ia ana ana atili le tua le amatanga le o mea le lei. Malava.
4: Amen.
0: Faftai tele le tua wa e fafunga ina lana bala au. Ia fa manu ia ia ila to umo oe ia na ia ta ua mai ilana te talo. Bi ia oe ta male alo male anganga pa ia. Ona olo suafa Yesu.
5: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Paulo.
4: Le avatele male fano alo. Ule nganga faftaitele male loto. Faftaitele lava ya auto fionga. O upufala e au. E mesi foyotar sanga moria. Mo shio mifi kata uva amale ainga. E mesi ayo matu ainga la ufengal.
2: Oh, glory to God. Thank you, Jesus.
4: O mania. Sa afa auto atu ane famianga.
2: Glory.
1: Ya sao va fintai Paulo.
4: Tua va pelava.
1: Ya se fue ia manuia le weekend.
4: Ya fa pena foi. Fa pelava.
1: Fa se fue.
0: Se fue.
1: Fa talofa tu le wele laina sao no mai.
4: Fa talofa kuma le fa lalo.
1: Fa talofa tu. Fa malo.
4: Malo se fue la ulle imare. Ya che un colo malo ruolo ne e fia.
2: Alele.
4: Ya. Yeah. Kalau ane ngai kemak ko inga. Kalau pengia dia kuai fa ma fang fang au ko ka ko por kala.
2: Haleluya.
4: Pak ka ko fu ko ke de long winga se maru ruanga ale lo fa ma fang fang ma jeri.
1: Amen.
2: Amen.
4: Yo al bala wa ko ngai ko inga. Bala u masang ida ba. Ku inga ko aisho wa karipe on ku inga ko. Ako por kala me on ku ako. Ya di roi mo nga makuolo isa mo. Papeo se fai un olo. Lam kang olo vaya sofo ko e kong umay ma isa mo. Ifa lato isa kuwa ngay ay. Ya al kakalo a. Alo fangye de kuo pui pui ma leo leo ao ya isa mo. Ya fie ngay ma imbong.
1: Oh le ifo ima? Okay.
4: Ay pui pui ma leo leo ila ko. Le maruru. Isa mo. Fo ngay si de fo.
1: Ya. Ya.
4: Manga kuwa ifo siya ma ko. Le anko seu korua o lo faka o koriai. Mankua fau ide, ko inga lea o ingoe ake lea. Nga uku inga aku ila nga pai unga le kausanga lea ua mai kua o lea nga esi konfiki ya. Ile sila ile lo fau lea kua lea ua fiku masinga o lo soifua malugia ya
2: mai.
4: Ako keba ai ai la lea lo fau malea nga lea ula kama ale laka.
2: Asana.
4: Ewa.
2: Sa
4: la la so fuo mai ma mea sa la ko fai ya wanga ruele manga ole ko
2: amen
4: o mau ai pe ia so fuo la le fa kasi ka ku kalsang ya ma kalsang
1: ka ko
4: ka kerai
1: Ya mole roi yo le wo ya ila ulisi ba lo le au malili ya fai mai le fionga le atua a o wai pe ila vole fionga le atua tato te malo lo si ai o ai e ase wa ya te au le langi le ai fo ise tasi le lalo langi o te fia fia ia ina oe e vai vai lo tino malo loto a o le atua o le papa ia o lo loto malo tofi e fa vavau
4: amen
1: o le salamo ale ale ale a safo a bi ia le atua fai mai ele ai lava ele ai sesi ele ai lava ma sesi ia te ia ai tato wo ile atua e to wa le wa tato to e avatu ia te ia ana fionga ta ma o au fionga ia wa mato to e avatu ila wa fio wa mato to e ta talo atu wa fa fu fonga la fa na o fa fu fonga e o lo vala au mai mai se le au malili malala malo male a inga atua ele ai se tasi fa moe moe ia io e ia ile taimie e ia ile taimie ia ia ile fo ma i ma uma tama aule wa mate ula ngona fo isi tala fia fia tama ile maa losi na avati ole ankolo lili olo o maua lava le maa losi vi ia masanga vi ia la wa fio tama mate ute maa lo losi mao mate mate unau nau etatalo pe a mate ufa alongo itala fia fia fa apea tama vi ia la wa fio aule na wa avatu fo ole lisi lava ole roi sa moa male a inga atoa haa fia ina uma ona ole roi olo ia ile nei te talo ta ma asia si atu le atu wai i po ma o po atu langa olo ia sa mo le tau ma manga luenga olo ia pa i atu le atu wai fa manu ia ya le roi ma wale ma lo si lo na tino ma wale ya ma ya fo ai na awale tau singa o ainga le atu wai awa ainga i o manatu le lei fa wai ainga e olo ta ita ina le atu avatu le tofai e to fa ila to a wa fu fu nga le luma nai
4: haleluya
1: o la to fa fe nga ile aso male aso ia fe alu wa ile alo fa le tu wa ile vao a inga ile vao uso ile vao oi u male tu wa po oi lava e puno ma tu wa ile nta talo ia a fa ma natu u ma ia ile tu wa ia o ma to fo ine o ma to to yo mai e ma e alu lo fa ia le au ta ma ma tu te fa fe tai ia le au male li male la lisi ele o u mai ina a wa ma to fa pe atu ya a ya u mai tau ya ila
2: ue
1: ya ona ona na bala au mai le atu ai a inga i nei New Zealand a inga i nei New Zealand ila ua le atu ai mātou te tatalo le ankolo lili le tau mai fa afetai le atu ai pēia ala mātou tusi na fai tau le nei a fiafi le atu o mea sa e fai a mua mua e te tu ai fai a fōita ma o e lava le fina ngalo o e lava le tofa o e lava o iai le pule i mea uma le atu o la mātou ngalu e ngalava o le vala au atu o le fa afisota i atu ta ma a waalo e fa atali mo i mātou uma ta ma fa afetai afetai ta maile ai se tasi le lalolangi e fia fia ia i lili ma le au e tusa malo la fia fia ia te oi pe vai vai o latino ma loto a ola ua fio o le papa ia o lo latou loto ma o lo fai ma o latou tofi e faa vavau ta ma faa manuia faa masanga faa manuia le atua o na li suafo ke riso amene ma amene ma lo le au
4: pafkai Moria kulenga fa kai ere ya ke ko fa ko ku sol ka ko ma kan e mai se fo kalo moria mo manga on or ngi ai nga
2: amen
4: ya or kalo ai ma wo lo fang ye de ko lo ko so fo ku lu ye sang fa ku mu lu ya wa la ba se nga ye ma ki u ke ma fa i vo lo ko fe nga ye ire ba ya so mo le ba ya ya kai mi ko ka li u ya ai nga Ui pui ma leo leo le ali i runga wala. Aka ngui le mauka malawa ele manguia. Mi ia o Yesu. Amene ma amene.
1: Amene.
4: Soi fuaia.
1: Amene. Soi fua le au. Lo fatu ya lili. Soi fua.
4: Ia. Fa soi fua.
2: Hallelujah.
1: Yeah.
2: Praise God.
1: Ia tolu fitu fitu taslima iwa tolu mana ia faisinia. Tete yo tato laina lene ia fiafi. Kwa puru puru lavalo ia maafana fana vala au mai. Ia lewa saule si tato vala au tiloto.
3: Hallelujah.
1: Oh, is it sa?
2: Ia patara fatu, sanu mai.
1: Se isi tolu.
2: Talofa.
1: Se isi tolu.
5: Talofa.
1: Ia. Abisa.
5: I'm going to phone you for a moment. I'm going to go to the house.
2: Amen.
5: Mm.
2: O au fa moe moe ngana e iai.
5: Mm.
2: O iele tali.
1: Yeah.
2: Pai mai, ona o tau vala au ai lea ia te au. Pai mai, ki koe vala au atu beta to te vala au atu ai lea tua. E o fo I o tau, ma te talo ia te au. Ala le o tatou te talo. Lewa e sau.
1: Ia, ia.
2: Wa, tatou te talo fatasi atu I lea tua.
1: Josephine.
5: Mm.
2: O te whaalong o fo'i a te outou, e sa ili mai outou, tō te maua fo'i, pe a outou sa ili mai a tau, ma o outou loto a toa, e e tato numa. O lo fa pe na, na tu umailo loto tato te o fa tasi langa le fa mai tala tu spa ia. Pe a fai tato te sa ili a tu ia te ia, ma le loto a toa. Aleluia, fai mai, ua fai mai a Yehova, e leo se upulas tasi. Ale upo yova le ofeta la ya ya te oi. Wa la mona ina le atua le vala awa lo wa atali ona osiana fana. Si oi. Malitina le a inga. Ona olo o maua le fulu. So afa manu malo Yesu keriso mana vate ele mana vaola. O lawa fio ina ia kilia ese ina ai. Ma ave ese ina ia famai ese ese so se tu ainga famai. Ia ese me fainga tai lawa fio. Oli tali ele ai. Ia lave ina fa malolo ina. Fa fo wina le malosi ya ilato. O malava ile suwafa manu malo Yesu Kristo. Ia ele ngatu fo ile. Olo ta ua maile to se Leonisi.
1: Ia. Ia olona a.
2: Olona a inga ilan talo e matutua. Aleluya. E afia uma ila matutalo. O tofinga ese ese fo I. Olo fenga yai. Olo mana omia ai ilo watali. Ise fso soani mo ilato. Ia oe lava le tali.
1: Ia.
2: Wa ye matou te o iai alo o iate o e upo le ola. Matou te tatalo ina ai lea tua le suafa manu maleo o Yesu Keriso. Ia fapena ona e lavea I fo I pe a o iai ni mafatianga o mafatiai se tas. I tutono le nei a inga. E tatalo ina fo ina ia faawa wina le mana o lau faunga I le atali ile nei. Aleluia. Pe atu la I o iai so se me valawina ai o ia molou lau fina ngalo. Eiken. Ia e whalango lango atu ile atua. Wa o ia na te whai loa I atu o e mea tonu uma. O a fo I mea lilo I lau va ai polo I loa.
0: Bala awi le atu ana te fai loa atu ia te oi. Ia vi ia e suafo iova i me uma olo e sa uniuni ai. E ala e suafo Iesu ke riso. Amene.
1: Amene. Amene. Ai ken.
5: Ia, ma fitai tira la ia. Teo teo tina, ta tina ato, teo fatua mo to. Ma vena fin tae, ya salini, ma ya salini. Ya, o tu si ere, fale nga inga lo to tinga, ya la tono fotalo, mo la tunu, nga tupo ima to, mo la mio so san.
0: Ame, lava.
5: Nga lo fale atu, onta nga fatuma wine, pe fa unga ya o to, pal tua.
0: Ya, ya.
5: O to fino a titolo, o to nga lo yo to me kalisia, nga ima mio lava, nga ya tsa pati la usta, ya lo fale atu, ya, ya. Yesu, amene.
1: Manu ya le tu lai, amene, so ifuwa eiken.
5: Ya, se fuwa, ya.
1: Se fuwa, ya.
0: Ay, ele se eu la le.
3: Te fa feilo ya chile lena.
0: Oh, sorry.
1: Te va la au mai o no sai mai. Te lu fitu fitu se lima iva tolu o lo lava lava le. Fa se o mai sau. Amen. Ia le atua ma na ia le. Va la au mai a inga. A inga. Na fa na u. O sau vo le malulu. Le o ele va la au tu la to.
3: Fa feilo ya chile lena sa no mai.
4: Ta lo fa ya. Ya te o to tu fa fine.
0: Ai lui.
1: Ta lo fa lava.
4: Yeah,
3: Wau fauina we leli e tala ili tala lei e wasinga ina. Waia awina maya we fusfusi e loto momo. E tala ili sa tonga ili tafeanga. Male matua ta tala ina ili tafeanga. Male matua ta tala ina we wa fusfusia wa efa afonga ili upo le atua. O le upo le atua e se malolo. Aita watu ili uma le atua le salo. Ia wa awe lo maso sa mapa. Ia oe lava. Maso se sulu fa ya ipua pua ngama fanya ta o e o mai ya se ma so wa vala au mai lo wa sali ya se wa fesa lai la vale ye remi so so fa yu pe solo ya e vala au mai ya se ona o sali ya so ile ya se o ma o fa ali ya so me sel mal faita o me ta so se le lo a o me yo sa ni ele so mo la na fa na e lo fa si ya se le so wa fa malu malo ye su ke bi so su ina so ai lo wa tali ya se o o yo fa malo long o fa lava lava e malo lo ai lo na sino mangeso in the name of Jesus,
1: mato
3: te tu inatu le suafa manu malo Yesu Kristo. Paulo le suafa mato te watu ai lumo le tu. Wa oia e ule fa malo longa e ule mana pa yatu fo le fa malo longa. Ile tina ole a inga tama wa le lava se me lilo ila usilo fang. Wa ifesa la ye to lua to tolu e tasa no ilo suafa tasi mala ufio. Wa mato claimina la upun le afi afi. Ile suafa Yesu Kristo e malo lo aile mangeso lo watali. Wa mato sulufa yatu ya se o ole ole fa malolonga e ole mana fa manui ele ta mama le tina ile nei po ya mawe la o se malolonga malolo asu yo au ma fan fan ta ma e ale lo sua fa Yesu amen e amen
4: o mon fa se kai fa se kai ya te o to fa fini
1: Se fatali tonu ma epipi ia tili ilia tua. Nae alofa mai a te oe.
5: Praise
2: the Lord. Believe and trust, Lord.
5: Yes. O leva na stamu fai e...
6: Maro, soy forma la nueva maya, si el tu forestúa.
1: Whatever.
6: Y hoy. Ya, tu forestúa, tu fonte talo.
1: Hoy fue ya, Lea.
6: Olo, Nise.
1: Oh, Nise.
0: Nise, what can you pass? I'm in my little forma.
1: Sound of my lo, Nise.
6: A long, long time.
1: Yeah, a long time. A long time, I sound of my ole, lava, my water to call.
6: Yes,
1: Nise.
6: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yeah, I sing alpha, I know it's all, yeah, yeah, yeah, my man, I am a taxi for him by Yatu or Alma from the final there two a year. More for if I know no longer around by Yamafuta, the young only at two a year too. The money is for your madam, yes, so I need my money king out of the kilo. I don't want to pay you more there two a year, am I? There two if I mean a fight, or yes, if I'm a little in a tattoo, my own malaboy. That's
1: what you mind now, right? Yeah, man, I want a little much more for money. Yeah, Lanise, find my left young alia tour. Nighty Lolly Lay, lovely to see the Oyova look malamala, my yamalo all the time. Or yes, say, oh, the Oyova, oh, the fifth air is a tea girl of vibe, oh, the fifth air is a tail of Italian. Oyova look malo, see all the wall of the matau air yati. Si ita wa mai a te autangata a mioleanga ina ia ailo tino fafua. Ta vita. Ue sa wa mai a te onwe faatusa ini mai nisi mea ini ngase ngase. Ona tau suwai leo ila atau, malato upau u. Ai ui lava ina tola wapi le itu taua. E tau maa elefefe ailo uloto. E ui ina si itia se taua ya te au. O te loto tele lava ilea mea. Ta maa. Ioe e iai taimi e peye faasanga tau mai ya i mātou, mai se lava le mālu nūle atua. Soso ani mai ta māsu ile mātou ngangana e lefa apeo le a mālu nū ona o mai ai lea le atua e. O mātou te talitonu ma mātou sanga talitonu le atua e. Ila ufa a mālu olonga iso se taimi le atua e. Mātou te tatalo molo nise faafetailo na naunau mai. E tatalo mo isi fo ie olo o iai ni o lātou faafitauli. Apo ni mana o le atua e. u fatasi umatu ila wafio pa yatu pa yani pa yifo aule atua e malamalama lea e ta ua ta vita lea tu e matu te tatalo ya malamalamai le tangatalo na mafa ufau le savali male ilua o lea tua e leo e loo ya te au itaimi uma e lea isa umea e faye lilo ile atua e paulava olo usoso atu paulava olo uta uatu e pei olo ufaya ilo wafafine olo niseta mafa apetaita mai le ngata ya nise aula na fo ifai mai nisi tangata ulo ufia maua le faa malolo ngata ba awa wafionga ia ba tote to manga lava iai wa o upu wa wafionga ulo usi ufofonga fo ilea le atua e faa lele atu ile ea awase ufia maua la wafio tama faa manuia nise faa manuia moe mitinga ulo na loto wa nganga mo a inga faa nau mamea epele ya te ia pa iatu pa iane pa iifo le atua si o si o mia ia ilo walofa malo wanga lele Angalelei lo wangalelei fa atino tama ile suwafa o ke riso Amene ma amene
6: Amene ya fafitai Dairawa ya ke uto faletua
1: Manuia tele o elo nise
6: Manuia foya to sisunga Inaruia no paia lo faya pei Paia su uma ya unua
1: Dairawa
6: Ya huya suya ainga Ya ya ya mana le atuai Ipuyo to umalusia Ita unu manuia tono ainga Mawa maftanga pia pia ma ainga mpana
1: Tai lava ia, yeah. Ia telele weekend.
6: Ia paftai, ia paso isua.
2: Haleluya.
1: Le isau, tolu fitu fitu. Oi, ole, ia ilau pala au sa.
2: Oh, haleluya.
1: Le hai. Tolu fitu fitu slima iwa tolu ole mato fia fia ia tali atu faita watu wa fio ngalia. Le atua, le ole ase e ia sanga po ayo le avala au mai. Ah, e mana ia le, e pei ole, o mea iolo uvala au mai ia ilava. Ia o tino. Ah, o tino, ngase ngase, e tele o whanau, o ainga, ole wala au na anungia, ole wala au a paulo, ole wala au a le au a lili, ia, o beta te tiro tiro, le isa, o eiken lea, le ilewa na alatu, o Joseph, ia malo nisi, ia, ai faise uta talo mo, fapupua, ai fatari tatu wapa, ai tatu laina,
2: isa uta talo mo,
1: mosetas, ia lale, Bi yele tu.
2: Ya fatalo fa tu le o du mole laina.
6: Ya, fa kai lava malo tu wa. Ya se o tu na tina. Na ideava mal fa alual e o dilaki.
2: Aleluya. Taro pe dilaki.
6: Ai. Ya, talo fa la malo la fa kai le lo po le tu. No mo pe o tu soi fo la le. Ia ole mea lava e tasi le ai Na umi ai fu iar so soane Ma tato feilo e me al Talu ti maile langi O ma I lava o tino nei lava a uma le vaenga Ia Ia tu e lati fu ufale ma Ma tu e fai le vaenga Ia mea lava e tasi ma na umi ai so soane Ia le ngata I lea Ia o si au whanau ma na I lati whanau Ma amole moli lava ma le whaalualo Na yo uso mo tu anga ne po ma na yela tu te to long fa na ia se ia po se ta se o atali o lo estali o na ia wa wa se at ma ma tu ai nga lo ese on to lo no nga we nga lava ia pa te fo ai nga se to lo uso mo tu fa pi ne ma na yela tu fa na ia le nga te lia na ia te ma fo ia te fila lul ma uso mi ma na yela tu ai nga ia ma le pe au mo ia Duangani, maola masi ona ai. Ia masi au e kale si e lewa mal faalo alu tamam tina maatu tua. Tati amon so soani ima langa e kale si ia. Ia, ili faa mole mole lava ili lewa mal faalo alu. Faa mole mole, faa ptai lava.
2: Lelaki. Ia. Ia lea tua ilo vala au mai.
6: Ia, faa ptai lava.
2: Ia lava ina maftia lau tino, ia tina atau lungo lungo oe.
6: Ia lava.
2: Aleluya. Foi mai la ia le Ioane olo na mata upu e se fulu malifa. Pai upu e se fulu matasi. Ia se o atu ile se fulu matou. Aleluya. Foi mai. Ia o tou tali tonu mai ia te au. O au o ito tonu o li tama. O li tama foi o ito tonu ia te au.
6: Aleluya.
2: Aleluya. Ia o tou tali tonu mai ia te au. Ona o ia ngā luenga. Fai mai la ia e mon o te fai ati ia te outou o le tali tonu mai ia tau e fai alawa ia o ia ngā luenga o te fai a
6: Praise God.
0: If I fall in here, I'm a silly. Ia mea awa o te alu I loko tama. O mea o mafoi o te ole atu ai I loko tama. I lona ingoa. I loko ingoa. Amen. Mai o te fai alaba. Ina iavi iele tama ona ole atali. A fai fua I tau te ole atu I se mea I loko ingoa. O te fai alaba.
6: Hallelujah.
0: Amen. Mai leo wa. Polo misi mai leo tu ai atu oi. O mea umai ana e tala tala ina mai. O olo utino fo yetu ina atu pia ile atua.
6: Hallelujah.
0: O si au whanau. Ia tunu umamau. Ma whanau fo I olo oe mafuta fa atasi masio wa inga. Hallelujah. Ale o tala tala mai ele apion pa I ale atu. Ma mai o mea o mua fo I tau te ole atu ai I loko ingoa. Ma mai o te whai alaba. Ina ia vi iele tama ona ole atali.
6: Thank you, God.
0: Afai fo'i tau te ole atu I se mea I loko ingoa. O te whai alaba.
6: Amen.
0: Ele o se tangata le tau tala mai ai. O Yesu le tau tala mai ai. Fai mai. A ole atu se mea I lona ingoa. I lona tama. Fai mai na te whai alaba.
6: Amen.
0: Iobalo mātou watua. Olo upole upole ola. E moni fo'i mawha maoni. O fionga e mai I le babau e o lava I le wha babau. O le wala aua lo wa fine. Wa le utungia pea le wala au mai ona o le fia mana o mia lau wha malo longa. Ai mātou te le fiu fo I tala tala atu I atu oe ma mātou tu tū wha tasi atu li su wapa manu malo Yesu
1: Kirito.
0: Le tu ai. Mai lona tu mwa e se o atu le lofi ona vai. Hallelujah, mātou te tu ina atu I atu oi. Vi I ala wa fio ona olo mana wha malo lo. Ona olo wa lofa wha ma ngalo. Ona olo wa lofa fai fai pea. Aile ngata fo I lea. Olo wa lofa wha solo atoa. Ia ilato umo oe olo o iata ua mai. Ilana te talo. Ole no wha alo. O uso matua ngane. O aunties and uncles. O vi ia oelo mātou to mā. O le mātou to talo le atua. Whaafua loa le soi fua. O I lato uma o ta mā mātutua, ma ti nā mātutua na tā ua mai. Leli e, anga le leila ua fio. O ua fio ma whame e ui lava I na mātutua. Ae hua mai pe lava. Ia leli e lo mātou to mā pa iai. A bea I lato o ni la au e ola I tutonu o lau whato a. I le suafa manu malo Yesu Kerithu. Lo mātou ta mā. Patu putele ina le fia fia le oli oli. Ia te oe lo mātou botua. Ai mai se lava lo wafine na bala o mai. E ala I lo suafa Yesu. Amen.
6: Amen. Ia papitai, papitai tele le alofa malea. Le,
0: glory to God. Ia tele oe le laki malea inga.
6: Ia papitai lava onda o le a inga. Ia le a lava ni tangata. Ia le e fosi te so apapinde.
0: Aleluia.
6: Ia le ana se o pana lava le ne matu pe ima. Sa. Masih utuh lua, ia lana fo ilia pa petai cel, ia na utah sangat fo isiona ai, ia lia ulang lawan le tatu tatu solunga, ai lima bay esema ia lima fo fo ilia lupa. Ia pa petai cel, te walof malang le, mania sema lilang fo ilten tu sepai malang kuai, ia ia masalah pa petai
0: cel. Ia cel le laki,
6: ia
0: ia ia Tele o male ai ga tele tonu mato tele tonu te talo pia ma oe so I fua ia
6: tolu
0: fitu fitu te selima iwa tolu ma na ia ale tolu ma io a lia u fatari tu lo tomo se kulo le a sau vi ia le atua ia e tatou de
1: tatou te whaamalosi, tatou whaamalosi, ya mātou talanoa, ya mātou talanoa lava, ili whaamalosi ya fionga le atua, ya mātou te talitonu lava, ili aise ainga, ili o marupuipui ya whanau mamea, ya o mea, ai le ngata lava ili nāmea, ya loto te tele ama whaamalosi, so se mea ya o mai po le malulu, po whanau, po, ya o lea, e vaai atu, o lai vaai ane, vaai ifo, le ya ili ainga, vi ia le atu, tua ayo le a faia tu lo tu fai le faia se ta talo mo si si vai mo
3: ia le le mo le au se talo mo changa se fal pui pui vi le tua aleluia fe tala yesu o se le sa mo ya mi tolu a o ya nga sala ia le sua fa manu malo yesu ke riso tu ina sua ila to
1: amen
3: o se tono fal pui pui ia nga fasalanga fuli tua ile leanga e fo i mai fo ia su ile li e pe o le atali ina na alwe fa ama uma o ano te ma ina fo i mai mar salmoli liu liu mai li liu asu ile tua tu ina suai ia tua ngale mauso te ma ila so uma te ma ia ile ma fana fano le li ia se ila so ia tu e faia fo i se si ama sanga fo o ia yo la so fa na uma inga lo fa muli ia famuli asu ia ia e ma so te tu ina asu ile mana o le tua e ma faia me o mai le tua aleluia fai mai paulo o se le manasu o maua ai o se momo e puna wa ai o se fa angalo ngalo i mea o tua nai ai o se momo e puna wa i mea o luma nai e mana o le tua ia tato uo i luma tato savali luma tato momo e le luma nai a wa le luma nai o lo o iai Yesu Keriso o ie la vea i tato uma o hapu pua ngama fainga ta o maua ai o tau ia wana o le tua lava tali o tātou malaonga wa ia feta lai bala au mai a te au ona o tali atu lea ma o faali atu o mea tele ma le whaingata whaamanuia fo i ali i matamai ta i leo leo o lo whapenao ona leo leo ina o tau ia maua fo i o tau se maafitanga wa wala lata ma ila tau ia ele ngasa fo i lea nisi o lo o kukaina me ai to tonu fale pui pui ia faya ma le fia fia wa fai mai alava paulo ia o tau oli oli le li e leo no o tau fai atu ia o tau oli oli le li e leo no wa wa lata lata mai o ia fai mai fo i paulo au ato te pupole se mea tasi a ia fai lo atu ile atua o tau mana onga ile tatalo fa atonga ma le fautai fa manui ia fo e kalesia lo o atu e asi asi ia i la tau tutonu o fale pui pui e fafitai fo i ngā luenga i la tau fo i o lo o feso soani ai lo mātou atua ia faya fo i se amatanga fo fo i mai maliliu mai tātou o fasasi ia Yesu wawana o ia lava tātou te sulu fai ai le suapa Yesu amen
1: amen e malo asanga
2: amen
1: malo ia ai ala uta talo ma tanga tai mi ma uta ngase ngase e uma ye poi fo inisi oli oi a inga ile o mafaina vala au mai tato uta talo mo tato ma uta ngase ngase tato te ilo e ye fa fita audio le lava o staff is time ya tato uta talo ye mele fa malo longa mana le atua mai se o lo oasi si atu o a inga lae o atu ma fa talo fa atu o chaplain sa sanga ia male ma wo ma sanga ma san you know ia ia fa pena tama ma tu te si ia tu ila wo ma o tanga singa se u ma lava i ni usi la nei le tua ma tu te tatalo ma tu si ia tu nga singa se ese ese o lo ia ia ia o fa tali o le ao ia inga ia pe ia ni si o lo fa tali ni o la tu tau tonga ia po ia ni si tama o lu luti ti nga o a lava me o la tu fa fe nga i ma tu te tatalo ma si ia tu ya ya ya tama ita imali ifo ma ile tua ya lofangia le tua ya ya ile malo si ya ya ifo ile to mai ma le poto le tua ya la to nga lue nga ma to te tali tonu lo la to tali tonu e ele si li atu la to to mafitinga ya te o la to te fa lango lango foi ila wa fio le tua e ma wa ya ile poto tama fa manuia yo la to ao fa manuia i la to sa ili linga awa awa me ai te tau na ona o vai te tau ona avatu I e uma o loo ngase po le alava ta mā ta talo mo a inga au sange o seisi o iai nisi o ngase I a inga ta I fale I maota ngase ta mā mātou te ta talo malu puipuia I la tau o fangia iai le alofa iai le tau sa afia le atuai ye o loo peo le ta talo atu loto le atuai ye o fa afia ngaima I la tau ye o loo avatua la tau tau mafa ma fau fau ye na yo ma tau tangat ma tau ta mama tina ma tau tua le atuai e le aise si ta te fia ai fua lava I le vaai atu e ma ta fia fia mai ta te fia anu fua fo I lava ta te fia ta ele pe ya uma mea pe ata vaai atu le atuai ya o na winga uma e maua fo I pe a le lei pe a o le lei le vaai ngau I latou o latou tutongi o e o lo pulea I latou ma le faso soanga o latou ngā luenga le atua fa afetai wai uma lava lo o au fia uma o miro o moa ma nga se nga si umata mama te si umatu wa e si la fia le atu oi o luluti oi o fai ngata oi o fatali ni ta o tonga ta mama atu ti ta talo atu ni fatali nga mali tapua inga a inga le atu a tapua I ili ta talo tapua I ili talitonu tapua I a wale ngalo le alofa le atu a taimi nei pe o le tato upu le neia mato upu le neia fiafi le atu ai a wale manatua na o taimi fai ngata ai manatua mea le leina e fai a yaso wa mawai ta ma si yatu ila wafio totongi oe olo fao nga aina awale le fisosowani ye ngase le tuwa itu watu uma ila wafio le tuwa faafetai masanga ona okirisu amen mauta ngase
0: aleluya ia le tuwa utefi ya tutalo ina ia ele tutalo poi amen paimai Wa uma ona faa mama aina o tou ile upu na o tautala atua I ate o tou. Ole mea fi faa mama faina le tatalo. Ia tato utu mau ile atua. Amen. Eona yeita ime maalu elue ai. Leso ifua ya malo tato wola ona o faingatama puapua ngayo o mai. Aleluya. Afai mai. Wa uneile vine moni. A olota maa. O le nga lue di neia. O la umalava ele. O la umalava ele e fua. E ave e seina ia. A o la uma e fua. E teu e ia. Ina ia fua mai atili. Pamai wa uma na faa mama ina o utou ile upu. Wa o tautala atua ia te utou. Ina tu mawia.
1: Amen.
0: E mana o miolo tatou tu mau ili atua whamai. I nā tu mau ia outou ia te au. O au fo I ia te outou.
2: Amen.
0: E se le fina ngalo o le atua.
2: Amen.
0: Nā te le whaelonga ina si tangata.
2: Amen.
0: O loo vala au iso o se tasi. O le tangata ala e tu mau atu ili atua. E tu mau mai fo I ia ili atua.
2: Sana.
0: Aleluya. Whamai I nā tu mau ia outou ia te au. O au fo I ia te outou. Fa pei o la e le ma fai o na fua pe a le na o ia. Pe a na o ia. Aleluia. O lona winga. O le la e le pipi I le la au. A e le fua ia wafo ia pipi o la walu e se ma la au. Fa pe na fo I tato. Aleluia. A fai e le mau I le vine e fa pe a fo I o tou. Pe a fai tou te le tu mau ia te au. O au nei, o le vine. Aleluia. Pai mai le afionga le tua, o ia o le vine, a o la I tato. A mai la o la e le fua, ia e ave e seina. A, pai mai, o la uma, o ia, ta, pai mai, o ia o le vine, o la o tou. O le tu mau ia ta o ma au ia te ia, o ia lava e fua tele mai, a wa e le mawhai e o tou. Se mea e tasi, pe a o tou le I a tau, a fai, e le tu mau, se tasi I a tau. Ona, la fua ina le o ia I tua, e pei o le la la au. Malea, ma faa o popo ina, ona, faa pota ina ailea, e tangata. mkau kia. E faa poto, poto ina ai lea e tangata. Malapo ile afi. Ele mana o tato, e fai tato ma lala ole afi. Ai mana o tato, ina ia faa, sao ina i tato. Fai tato ma mala malama ole atua. Ah, fai mai o au nei ole vine moni. A o la uto. Ia fai tato ma la e fua. E fua mai ile ambio lelei, e fua mai ile ambio alofa, e fua mai ile ava ile atua, e fua mai ile fainga o fale leinga o totonu a inga. Aleluia. E fua mai le fama oni totonu o ngaluenga o lo fainga aluenga. Aleluia. Bi ia le atua.
7: Amen.
0: Ia ngalelei fua ile atua, ia te oto umo o fainga aluenga le neipo iso se mea o lo oto falongo longo mai ai. E to telele au ave teksi e fai mai e falongo longo mai.
7: Yes.
0: Ipo ya tato maftanga aile mafayona telefoni mai. Aleluya. Yes. Lela elilo la tato vai.
8: Amen.
0: Aile elilo le silafanga le tua ila ato ue ufa alongo longo mai.
8: Sana.
0: Aule ala tato nga luenga olo ufai. Olo tato uta la yatu. Ae mana umia fo ye le tua. Le sababali ya yole au ta la. Amen. Ona mato usaba vali ya ifo imato. Aleluya. Ia vi ia la vali ya sua. Tama le alo male anganga pa ia.
7: Amen.
0: E ala ili sua fa Yesu. Amen. Yeah.
7: Amen. Amen. Tato sisi tato talo. Te le ale mau. Va inga ole tato community.
0: Amen.
7: Is it me? Is it me?
0: Mm.
7: It's you. Oh, okay.
0: Aleluya.
7: Ole a o tatalo. Fale pui pui wo.